0: Ramadan kuchukumusa mkutini zumwenda Pal FM ibadde kutusi wako BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali wamune
2: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza rudalumu sanyesa nana na iwe gende ni zabafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mrinda Pale FM
3: Crown buses, abakusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile, omuli gulu, Adjumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne apa. Zifune mupaka eyenna maiba. Kozesa Crown buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: غنجوكا نيبال اف ام غالينو دي بانغوليو ريابا غومزيبونا
5: غنجوكا
0: غنجوكا لينديريرا
6: Program, Intanda Extra.

0: متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إبراهيم موريد إبراهيم بابا سمي بالقرآن Baba hudu baba chini ba ne ba waswa kare inshallah abayizi basalam junior school ne salam high school abasangibwa wali kawanda betuli nabo mu program byenjigiriza ku kikome mu musambo akatonyeze mwenda pal fm kula elyo muntu wa bulijjo amalobo za gogoulira gasalam junior school ne salam high school omanyeyo waliwo ejumaje zifa ne bagamba nti abwali muterika kati no botwala omwana ku salam junior school ebyo byonna obo biwonye omwana oba muwana obukulembeze nga akyasoma bwabanga ayise ku salam high school oba ku salam junior school kankutwale w'omukulu ono naye ndaba yeteeseteese na yatubulile kyagendo tuwa insha Allahu taala. Naam.
2: Ismi Abdul Shakur Mujuzi.
1: Abdul Shakur Mujuzi. Naam.
2: Sana qara suratul Rahman.
1: Mm.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an.

0: Okay, bajita pale FM chukumu samba kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Lero lunaku lwa mukaga programu ya FF Pal Doctor ebegguse nate okulaba nga tutunulira ensonga ezitali zimu. Mu studio zinamaze okubanga negatwako Dr. Kalinachi Abu Bakari yamaze okubanga atuuka no yomu kuba Dr. Bakugu Betulina abebi amaaso mu ggwanga lati Uganda era ng'emirimu gya gikakalabiza wali ku dayopta wasinzira ku kakalabya emirimu gye awe wandigeya newankubadde nti ate n'amawulire amalala ge nafunye enda babuulira kasooka ababuuzeeko Dokita Kalina Chisoko obuuze ku bantu njoke mbabuulire ge nafunye
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على خير خلق الأنبياء صلاة الله ربي وسلام عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته نعم توريزا توسو مكسا بنا وفاكان قوسي بنا مكسا وقوم بير الدعاء وبالا مساكو نجد مسو تين سوس الزاو ننسى والله السوق سنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا زمان جميعت وقوم بو مكسا نتي وقو tous ces messages ici à vous parler film ngaya bulam kabanga katambude ne nga tubawo nyo parler film tenjagala ko tenjagala bodo tenjagala kubwa bauliza kayina si jaina kula kubanga ikaa uli kyofchi yomera abantu balama sokuka eh yomita balala
0: esebo
1: chikuru nyecho ne esebo nebaza management oloku computer meko chintu sa kubatuuliza samallah binabi tu bitu discussing wano bigase abauliza yache manyi bigagasa
0: chikuru nya
1: so byanti omuntu auliza pale FM program ya Pal Doctor ndala that's gonna teach him abane chuka chuka mbula muwe watu gamant information is power omuntu kubango ina chumanyi chikuwa amanyi ngoyo ziko the first time mukampala uyinzo gawa kati Kampala wafana na atia nika stava kutegiza kwa Kampala limu wande gya mwari gondi ugeenda buti ujanga wako wadeo ku information at least wako nika
0: ni
1: idea so nabia wala mtu wabanga inabia manyi chizibo mtu meza so programu zino tuziita preventive program health prevention program uba information sharing omuntu kubanga afuna kyamanya ku byobulamu bye n'amanyi kikyazaako nga alwadde oba kikyayinza okukola okwewala endwadde sisuubira nti omuntu aviiramu awo era nze mu experience yange sewa abantu bangi abawuliza Pale FM nabalanga yakyukakyusa endegera ku byobulamu ddala by'amaaso agenda kujja gy'oli nga ngamba sigula eddagala ngamba kibisi amaaso tebagajjaamu anga pressure ya maso ziba nkebereko abamu nomusango ina ni pressure ya maso ninga yafunya information kuchi
0: ku radio
1: ono kupalo kwa hiyo mtu avulijo
0: okay tuyanze nyo tuyanze ge Dr. Abu Bakari Kalinachi nafunya maulire irandoza gogi ndo kunyamba ko gabere makakafu nti Kalinachi mu kiseera kino yomuku ba national consultants mu byamaaso mu dwalire kulu e Mulago
1: alhamdulillah associate consultant
0: ekyo kintu kiba kikulu nnyo tusaba Mungu akikukumire atatuwe mu kisinga okuba ekirungi bitambula bitya Kalinachi
1: bitambula tuweleza ngaye na kugamba ruli banga litambudde nti omukkiriza agamba nti alhamdulillah Allah wakuwa chance n'owangaala akulaga bingi naye era akuwa chance okubaako byotuusaako engalo nga bikugasa nebigasa n'abalala banga litambudde bingi byetutuusizaako engalo in trying to impact communities njagala okutegeeza byonna batuuliza nti diopta eye care center etambudde eggwanga nelimalayo kumpi eweza etuusa obuweereza obw'okujjanjaba amaaso especially okulongoosa ensenke in all corners of the country era nsubira mumaaso awo bayinza n'otutwala international nga tugenda mu nsi endala eyo nga tugezaako okukola ki
0: okuweereza
1: record gyetulaze emabegakaawo omwezi gwa July nga guggwako paka August abagoberera emikutu gyaffe egy'enjawulo website TikTok account Facebook twali mu bitundu bya West Nile naye okutaiki yase ndafuna contract y'okulongoosa ensenke abalwadde 5 mu 7 ntukola programu eyo mu nnaku 10
0: ngewedde
1: ng'abalwadde abo twamaliriza bonna era ali comprehensive nnyo with a very big impact in that community twebaza ba donors neba partners abatuyamba okubanga batuwa ebikozesebwa bitukozesa okutuusa abuweereza ku bantu naye nga bulungi bwansi okusinga recently tubadde bugiri eyo e Busoga nga tuyitamu World Sight Week enatuwuliriza tulina ennaku enkulu mu bintu eby'enjawulo yesterday it was Independence Day era tubayozaayoza bannaye bana Uganda bannange okufuna obwetwaze twandibadde mufuzi bw'amatwale
0: naye kati twetwala
1: alhamdulillah twebaza Allah kisingayo kyamaanyi naye mu nsiika y'ebyobulamu eby'amaaso buli mwaka tulina kye bayita World Sight Day
0: olunaku lw'ebyokulaba
1: okuza oba okufumiitiriza ku byokulaba era egenda kuba theme yaffe olunaku lwaleero inshaallahu taala yenatuwuliriza njagala oba oyina kapeeni nga amaaso galaba obeeko byonootinga inshaallah bwubanga oli mugezi nga kayongo ono nga ebintu kyowiziwa okukwata bukwasi kati obwongo osooka okubeka akafuufuzi okebukulesi
0: bwegule
1: si kubanga obutalavu n'enfuufu bikwatagana n'information ey'omugaso never corrupted
0: okay toyanze nyo toyanze ge Dr. Kalinachi mumuulidde Dr. Kalinachi agambye nti wakati nga tuli mukutambulira mu mbeera ey'okwefumiitiriza ku byokulaba lunaku ng'olwo tetuyinza kulubuusa maaso ate nga tulina bakugu mu by'amaaso naffe tuteekeddwa okuba nga tutunula tulabe kiki kye lutegeeza oboolyawo eri eggwanga katusooke tufuna obubaka buno katono nzijo tutandikirawo

0: yo yebade ayatilo kuluseyo nge kutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubileko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وهو من القرآن
2: بسم الله